0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Välkommen till Toymat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylldes området med äkta thailandsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailandska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till hoppeslott och på området finner du också kiosk med pölse, brus, is och saft. Där vuxna kan utforska matborda, spännande smaker och hyggelig mötesplatser. Ta med familje och vänner till Götagård i Spjelkavik 21 juni. Fullt program finner du på Facebook och Roy Takeaway.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskräm från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart för två från go-kartutleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: till gott humör hver dag. Detta är morgonshowet.
1: Ja, det är morgonshowet och det du får nu det är Alex Warren och låten Fever Dream. Ha en fin onsdag.

Silva tränar jobben i Benfica. Mourinho var också Real Madrid-tränar från 2010 till 2013 och kommer tillbaka efter en svag säsong för storklubben som bland annat måste se rivalen Barcelona vinna den spanska ligan. Och Norges håndballherre är sida på nivå 2 föran gruppeträckningen till VM som företas i München ikväll. Magnus Anderssons landslag är i sällskap med bland andra Frankrike, Slovenia och Spania på det nivået. Tyrkia och Saudiarabien har fått wildcard och deltagarfältet är därmed komplett. Och VM startar imorgon när en av världsnationerna Mexiko tar emot Sydafrika. I natt testar flera lag forma, bland annat Norges motståndare Senegal. De spelade 0-0 mot Saudiarabien. Argentina slog Island 3-0 där Messi kom in efter 70 minuter och satte in 2-0 ett par minuter efter inhoppet. Irak, som väntade Norge i deras öppningskamp, tappade 2-0 mot Venezuela. I kväll testar Portugal formen mot Nigeria, mens England möter Costa Rica.

0: Vi fortsätter praten vid den onsdagsmorgonen med den nya utkontakten i Ålesund kommun, Ole Morten Mettli Dragset och Katrine Klauset som är i studio. Nu har vi snackat lite, Katrine, sån generellt om det du ska göra och ska liksom jobba med och nå ut till ungdomen, vara en slags brobyggare som du själv sa tidigare in mot både skola och andra hjälpapparat. Men det är ju gärna, alltså vi har ju läst det att det är ju lite utmaningar för ungdomen i Ålesund med bara ungdomskriminalitet, rus, men också utanförskap och den typen av ting. Och detta är ju ting dock förhoppningsvis ska vara med och förebygga. Hur jobbar dock då? Nu är ju inte tidigt i rollen dock, men hur är planen att jobba med förebygging runt akkurat detta här?
1: Alltså för vår del så blir det jo i första omgång att bli känt med ungdomarna och de olika ungdomsmiljöerna. Och då har jag tänkt att starta med att vara en del ute på skolorna nu för ferien starta och så vara på KAS-kollektivet och fällesverket och de andra platserna där ungdomarna är och där det är andra vuxna som känner ungdomarna. Och på den måten bli känt med både ungdomar och de andra i livet runt ungdomarna.
0: Och så är det kanske lite viktigt att få fram, för att nu nämner ju det som på en måte i klassen allvarlig. Ikke sant? Rus, kriminalitet, den typen av ting. Men det är väl så, Ole Morten, att det är ju inte bara det. Alltså, ungdomar kan ju väl kanske komma med till dock med andra tema också. Är det så att är det något terskel för vad de kan komma och spöra ut kontakten om? Må det vara allvarliga problem eller kan också vara små vardagsliga ting?
2: Vi är öppen för alla typer av spørsmål och bekymringer vi. Och vi är så heldiga att ha med oss en sexolog här då. Så det är ju ofta spørsmål ungdomarna är upptatt av. Det är ju sex och samliv. Få lite los och lite vägledning innanför det kan ju också vara grejt, tänker jag.
0: Ja, det alltså man kan ju väl själv kanske tänka sig tillbaka till ungdomsåren och då var det många frågor som meldte sig och det är inte allt som kommer upp i pensum på skolan och då kan det kanske vara gott att ställa de frågorna till en trygg vuxen som faktiskt kan det och som är där för det. Lite sån som Katrine och Ole Morten alltså är i den nya utkontakttjänsten till Ålesund kommun. Men vi var lite in på det för pausa, Ole Morten, att dere tilbyr också stötte till föräldrar. Vad spørsmål och utfordringer tror du att föräldrar kommer att komma med när de tar kontakt?
2: Jag är ju själv föräldrar och det är ju det har ju ibland lurt lite på ungdomarna mina driva med på kväll och sånt. Det är ju inte alltid så lätt att få tag i hem. Och det är då lätt att tro att han kan ringa till utkontakten och få ett svar. Det är delvis sant. Vi kan förklara lite runt om vad som rör sig i ungdomsmiljö. Var de flesta ungdomar kanske hänger för att säga sån. Men vi hoppas också då att någon ungdomar likar vara som oss, att vi kan finna på ting samma med dem. Per idag så är det väl vanskligt att få ungdomar att hänga på rådhusoppe sjunde etasje, men vi ska på sikt nog få oss ett nytt lokal som vi då tänkt att inreda på en måte som gör att det blir appellerande till ungdomarna att komma till oss. Litt som en slags fritidsklubb, men ja, med begrenset åpningstida.
0: Og så er det sånn at det, og det kan jo kanskje være en fordel for foreldre og Katrine, tror jeg, at det, når man skal nå ut til ungdom, så er jo gjerne sosiale medier en viktig brikke der. Er dere investert på den fronten?
1: Ja da, vi driver å opprette en Snap-kanal i hvert fall.
0: Ja, og der kan jo kanskje være en liten oppfordring til foreldre, for det kan være kanskje en fordel, Ole Morten, at de også følger utekontakten Ålesund på Snapchat.
2: Ja, det er nå ikke et dumt tips i hvert fall.
0: Nei, ja, jeg har min øyeblikk, skjønner du. Det Men vi var litt inn på det tidligere også, at dere er jo ikke en behandlingstjeneste. Dere er på en måte et ledd, får vi vel kanskje si da, med at dere etablerer kontakt med ungdommen, dere skaper tillit, og så kan dere være en brobygger inn mot andre tjenester som kanskje ungdommene da eventuelt måtte trenge. Hvor tid ser du for det, Ole Morten, at det skal være relevant da, og kontakte eller koble inn andre tjenester?
2: Det blir en veldig vurderingssak, men både jeg og Katrine har jo stort sett i tidligere arbeidslivet vært det ledde etter oss. Det vil si at vi enten jobber på institusjon, enten via barnevernstjenesten, hatt kontakt med barnevernsvakta. Nå har vi da en mulighet til å kunne gripe inn før de instansene der kommer på banen. Og forhåpentligvis da forhindre noen tilfeller der da. Med rett og slett bare litt god voksen veiledning og, og være en, en støtteperson da, hvis de trenger hjelp til å, å ta kontakt med BUP eller helsesøster. Mm. Det mange ungdommer som litt usikre på hvordan de skal gå frem. Vi kan da hjelpe dem med det.
0: Ja, for dette, dere har jo et, vil jeg tro, et samarbeid allerede med, med skoler og hjelpeapparat. Hvordan har på en måte dialogen vært med den nye tjenesten dere står for, Katrine, og, og dialogen opp mot blant annet skoler og andre hjelpeapparat?
1: Den har vært veldig positiv, som er i gang med samarbeid med både skoler, forebyggende i politiet, helsestasjonene vil vi komme i kontakt med, og andre som er rundt ungdommene.
0: Og så har vi, altså vi har jo stilt mange spørsmål nå, Ole Morten, akkurat som at dere har vært i denne stillingen her kjempelenge, men dere startet jo allerede nå på mandag, bare for et par dager siden. Så dere er jo da naturligvis nye i rollen, men dere er erfarne. Hva er det dere håper å på en måte klare nå i første omgang da? Liksom, hva, er det, hva som er målet nå, la oss si, resten av 2026?
2: Målet er jo egentlig å være så mye til stede at ungdommene blir trygg på oss. Rett og slett for at etter hvert, det her er jo en jobb som tar lang tid. Å bygge tillit, det er ikke gjort på 1, 2, 3. Jeg har jo selv vært ungdom og vært skeptisk til både det ene og andre. Vet hvordan det føles på kroppen, og har jobbet blant annet på Humla akuttmottak. Har pratet med ungdom om hvordan de har følt det på kroppen, hva som gjør at de havner i en sånn situasjon. Så vi vet jo egentlig hvor det her går, men hvordan vi skal forhindre det, det blir så individuelt at det er helt umulig å svare på. Men alt er veldig alternativt.
1: Og et annet kortsiktig mål med det er å opprette et eget ungdomspanel som er tilknyttet utkontakten med ungdommene fra målgruppa, som skal hjelpe oss å komme med innspill og råd til hvordan jeg vil at vi skal jobbe, hvordan skal vi være, hva er de behov for da. Så det ønsker vi å få i gang så fort som mulig.
0: Og så er det, som jeg sa tidligere, vi snakker vel i all hovedsak nå til foreldre, ser det for meg denne onsdagsmorgenen, og hvis vi skal tenke da, Katrine, at det er foreldre som nå sitter og hører på, og kanskje kjenner litt på bekymring rundt eget barn, eller eventuelt hvor de bruker å henge på fritida, vi går jo inn i en tid nå på året der de er lenger ute, ungdommene, de været gjør at de kanskje ferdes over lengre distanser, sånn type ting. Hvis foreldre skal ta kontakt med dere, hvordan vil dere at de skal gjøre akkurat det?
1: Da kan de ringe oss på telefonnummer
2: 47 666 300.
0: Det gjelder å holde tunga beint i munnen, hører dere, men ja, du vil legge til mer.
2: Jeg har også en e-postadresse, ja. Den er så enkel som utekontakten, @ålesundkommune.no.
0: Før vi runder av, så vil jeg også stille et spørsmål basert på at, la oss nå si at det er ungdom som sitter og hører på, Ole Morten. Hva er det viktigste budskapet dere har til ungdommen som måtte høre på denne onsdagsmorgenen?
2: Jeg synes at dere skal komme bort og si hei. Hvis dere ser noen som står utekontakten på bryggen, eller på brystet, eller ser oss går i gataen, bare kom bort og si hei. Det er veldig trygt.
0: Da har jeg fått stilt alt jeg ville stille spørsmålet rundt til dere to, men hvis dere har lyst til å legge til noe, så må dere selvfølgelig bare gripe ordet. Men er det noe du vil si, Ole Morten?
2: Jeg vil legge til det at dette her er en politisk forankret sak. Det satses ganske mye på dette her, og det er ikke for at vi skal være noe sånn politi nummer to, eller noe vekter nummer to. Dette er noe helt eget. Så det å tro det at hvis du kommer til utekontaktene, så går vi og formidler videre, det er helt feil. Det blir hos oss, så lenge det ikke er fare for livet helse.
0: Og så ønsker du å legge til en ting til?
2: Nå har jo vi vært i jobb i 2 dager, sånn egentlig. Men vi har litt på forskudd da, vært på en konferanse i Oslo, på gatenærkonferansene. Vi har vært på besøk til en bydel i Oslo, gamle bydel i Oslo, for å se hvordan de jobber. Vi har også tilbringt en liten uke i Trondheim, sammen med uteseksjonen der, og utekontakten på bydel Sør, og vært med ut og gått sammen med dem på gata på kveldstid. Så vi har fått en god del tips hvordan vi skal jobbe, men det blir litt for mye å ta akkurat på radio her da.
0: Utekontakten er altså en oppsøkende og forebyggende tjeneste for ungdom i alderen 12-18 år, og som Ole Morten påpeker, det en politisk forankret sak gjennom Ålesund kommune. Du finner mer informasjon om utekontakten på Ålesund kommune sin hjemmeside. Da sier jeg rett og slett tusen hjertelig takk for besøket til dere begge, og så må dere ha masse lykke til med det flotte arbeidet dere har foran dere, og så ønsker jeg dere en fin onsdag videre.
2: Takk for det. Takk for at jeg fikk komme.
1: Takk skal du ha.

Tobias Sten och Synnevo, ingen här är deg. Och på lördag så ska go-kart utleje Ålesund arrangera Open Grand Prix. Vi i Radio Ålesund ska få glädjen av att vara till stede och sända live radio, men för din del så kan faktiskt du få en startplats till Grand Prix löpe helt gratis. Och du kan vinna startplats genom oss i Radio Ålesund kun ved hjelp av å ta en rå sjanse, rett og slett, og fortelle hva du tror en standard utleie-go-kart veier. Hva er vekta på en standard utleie-go-kart? Det kreves ikke rett svar, så bare ta sjansen, og kanskje plutselig så står du der på startstreken på lørdag. Skal ikke mer til, skjønner du. Så her er det bare å sende inn et aldri så lite bidrag. Så kan det være altså du blir med på Grand Prix nede på go-kartutleie Ålesund i Olsvika på lørdag. Vi trekker vinner av startplass både i dag, onsdag og torsdag og fredag. Så her er det gode vinnermuligheter.

0: Samson.
1: Ja, det är Michael Jackson som står för tur här i morgonshowet med They Don't Care About Us. Mitt namn är Trond Inge och klockan är 11:06. Denna onsdagen är 10 juni och när vi kommer till lördag 13 juni då ska jag få på mig hjälm och dress och köra go-kart och inte minst fortälla live på radion om det som föregår på go-kartutleje Ålesund. Där är det nämligen öppet Grand Prix lördag 13 juni.

Det är en härlig remix av Jenny. Låt att Tame Impala som heter Dracula. Husk att melda på i kampen om kinobiljetter. Vi delas ut från Odeon. Gratis kinobiljetter hver uke, där vi ställer lite quizspørsmål som du har chans till att svara på. Och ukas spørsmål, det är som följer. Nu är det bara att ta fram notatblocka eller vad än du må gör. Hva er navnet på den nye Steven Spielberg-filmen som har kinopremiere denne uka? Har du også navnet på den nye filmen, så send det inn til oss på Messenger. Skriv kino først, og så svaret ditt, og legg ved ditt telefonnummer. Så er du med i trekningen som skjer på fredag.

0: Portföljden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnig kontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukte anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gul container!

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.